0: 라디오 걷어라.
1: 라디오 Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.